0: ᱵᱤᱥᱚᱱᱟ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱾ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱞᱮᱠᱷᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱯᱚᱫᱽᱫᱟᱵᱚᱛᱤ ᱴᱩᱰᱩ ᱾ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱜᱟᱯᱟᱱᱟᱜ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱜᱟᱯᱟ ᱢᱚᱭᱛᱨᱤ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱨᱮ ᱛᱤᱠᱤᱱ 12:30 ᱵᱟᱡᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱡᱟᱜ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜᱼᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱟᱨ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱡᱟᱱ 9:30 ᱠᱷᱚᱱ 3:00 ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜᱼᱟ ᱢᱟᱡᱟᱱ ᱵᱮᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱟᱨ ᱥᱤᱝᱜᱟᱹᱲ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱫᱩᱞᱟᱹᱞᱤᱵᱟᱞᱟ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱮᱢᱤᱞᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱦᱮᱢᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱤᱱᱟᱹ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱯᱚᱨᱤᱵᱮᱥ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱛᱷᱩᱛᱤᱭᱟᱭ ᱢᱩᱥᱩᱢᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱜᱟᱯᱟᱱᱟᱜ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ
1: ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱮᱫᱟᱹᱧ ᱠᱚᱞᱯᱚᱱᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱟᱣᱟ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱨᱮ ᱵᱷᱮᱱᱮᱡᱩᱭᱮᱞᱟ ᱨᱮᱱ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱚᱨᱤ ᱨᱟᱥᱴᱨᱚᱯᱚᱛᱤ ᱰᱮᱞᱥᱤ ᱨᱚᱰᱨᱤᱜᱮᱡ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱤᱱ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱚᱨᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱢᱚᱬᱮ ᱢᱟᱦᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱸᱜᱷᱟᱨ ᱦᱚᱞᱟᱜᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱛᱮ ᱦᱮᱡ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱡ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱵᱤᱫᱮᱥ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱥᱟᱬᱮᱥᱟᱨ ᱯᱨᱚᱡᱩᱠᱛ ᱟᱨ ᱥᱟᱜᱟᱲᱚᱢ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤᱭᱟᱜ ᱢᱟᱲᱛᱮ ᱫᱚᱞ ᱦᱚᱸ ᱦᱮᱡ ᱛᱚᱨᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱫᱨᱳᱣᱯᱚᱫᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱡᱮ ᱞᱟᱣ ᱡᱚᱱᱚᱜᱚᱱᱚᱛᱟᱱᱛᱨᱤᱠ ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱚᱱᱛᱨᱚ ᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱵᱩᱫᱽᱫᱷᱚ ᱫᱷᱚᱨᱢᱚ ᱟᱨ ᱱᱟᱨᱟᱭᱚᱱ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤᱠ ᱥᱚᱵᱷᱚᱛᱟ ᱵᱷᱤᱛᱛᱤᱠ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱦᱚᱞᱟᱱᱚ ᱱᱟᱣᱟ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤᱭᱚ ᱥᱟᱸᱜᱷᱟᱨᱮᱫ ᱥᱚᱦᱚᱫ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱟᱨ ᱵᱤᱫᱮᱥ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱛᱷᱚᱝᱥᱟᱵᱟᱱ ᱯᱷᱚᱢᱵᱤᱦᱟᱱ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱠᱷᱳᱨᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨᱮ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱟᱨ ᱞᱟᱣ ᱡᱚᱱᱚᱜᱚᱱᱚᱛᱟᱱᱛᱨᱤᱠ ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱚᱱᱛᱨᱚ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱵᱟᱨ ᱯᱟᱦᱴᱟᱲᱤ ᱵᱟᱹᱱᱤᱡᱽ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱫᱮᱥ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱮᱥ ᱡᱚᱭᱥᱚᱝᱠᱚᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢᱮ ᱥᱟᱸᱜᱷᱟᱨᱮᱫ ᱵᱷᱮᱱᱮᱡᱩᱭᱮᱞᱟ ᱨᱮᱱ ᱚᱥᱛᱷᱟᱭᱤ ᱨᱟᱥᱴᱨᱚᱯᱚᱛᱤ ᱰᱮᱞᱥᱤ ᱨᱚᱰᱨᱤᱜᱮᱡ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱢᱤᱫ ᱥᱳᱥᱟᱞ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱯᱳᱥᱴᱨᱮ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱟᱨ ᱵᱷᱮᱱᱮᱡᱩᱭᱮᱞᱟ ᱨᱮᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱤᱱᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱤᱨᱜᱷᱚ ᱢᱮᱭᱟᱫᱤ ᱵᱷᱤᱛᱛᱤᱛᱮ ᱢᱩᱞᱟᱭᱚᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣᱚᱜᱼᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱨᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱤᱱ ᱢᱩᱫᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱠᱮᱱᱮᱴᱮᱡᱚᱜᱼᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱨᱮ ᱯᱚᱧᱪᱟᱭᱮᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱮᱭᱟ ᱥᱛᱚᱨᱨᱮ 11,154 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱥᱩᱱ ᱦᱩᱫᱟᱹᱨᱮ ᱵᱟᱦᱟᱞᱤ ᱯᱨᱚᱠᱨᱤᱭᱟ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱᱱᱚᱜᱚᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱛᱛᱤᱠᱟ ᱵᱷᱚᱵᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱷᱚᱛᱚᱢ ᱡᱮᱞᱟ ᱥᱟᱥᱚᱠ ᱢᱚᱦᱠᱩᱢᱟ ᱥᱟᱥᱚᱠ ᱵᱤᱰᱤᱭᱳ ᱟᱨ ᱮᱢᱮᱞᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱵᱷᱟᱨᱪᱩᱭᱟᱞᱤ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱯᱚᱧᱪᱟᱭᱮᱛ ᱟᱨ ᱟᱹᱛᱩ ᱛᱟᱹᱨᱤ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱨᱮᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱤᱞᱤᱯ ᱜᱷᱳᱥ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨᱤᱭᱟᱹ ᱴᱷᱮᱱᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱱᱚᱯᱩᱨᱱᱟ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱯᱨᱚᱠᱚᱞᱯᱚ ᱟᱣᱛᱟᱨᱮ ᱩᱯᱚᱵᱷᱳᱠᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱮᱝᱠ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱨᱮ ᱪᱟᱸᱫᱳᱨᱮ 3,000 ᱠᱟᱛᱮ ᱴᱟᱠᱟ ᱮᱢᱚᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱨᱚᱠᱨᱤᱭᱟ ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱱᱟ ᱱᱚᱵᱟᱱᱱᱚᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱤᱫ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱛᱟᱦᱮᱱᱨᱮ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱠᱷᱮᱯᱨᱮ ᱡᱚᱭᱪᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱ 28,025,769 ᱡᱚᱱᱟ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱮᱝᱠ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱨᱮ ᱥᱚᱨᱟᱥᱚᱨᱤ ᱴᱟᱠᱟ ᱠᱳᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱩᱰᱟᱹᱣ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱮᱱᱟ ᱵᱷᱳᱴᱟᱨ ᱞᱤᱥᱴᱤᱨᱮ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱱᱤᱵᱤᱲ ᱥᱚᱝᱥᱳᱫᱷᱚᱱ ᱮᱥᱟᱭᱟᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤᱨᱮ ᱡᱚᱯᱚᱲ ᱵᱤᱭᱮᱞᱳ ᱟᱨ ᱵᱤᱭᱮᱞᱳ ᱥᱩᱯᱟᱨᱵᱷᱟᱭᱡᱟᱨ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱤᱫᱠᱟᱞᱤᱱ 6,000 ᱠᱟᱛᱮ ᱴᱟᱠᱟ ᱮᱢᱚᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜᱼᱮ ᱥᱤᱫᱽᱫᱷᱟᱱᱛᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱵᱟᱪᱷᱚᱱ ᱠᱚᱢᱤᱥᱚᱱ ᱱᱤᱭᱚᱢᱤᱛ ᱵᱟᱨᱥᱤᱠ ᱯᱟᱨᱤᱥᱨᱚᱢᱤᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱥᱮ ᱚᱛᱤᱨᱤᱠᱛᱚ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱽ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱟᱠᱟ ᱮᱢᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱦᱚᱞᱟᱱᱚᱜ ᱠᱚᱢᱤᱥᱚᱱᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚᱢ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱟᱭᱳᱢᱮᱴᱨᱤᱠ ᱦᱟᱹᱡᱤᱨᱟᱭ ᱵᱟᱫᱷᱚᱛᱟᱢᱩᱞᱚᱠ ᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱨᱛᱷᱚ ᱥᱚᱪᱤᱵᱽ ᱯᱨᱚᱵᱷᱟᱛ ᱢᱤᱥᱨᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱹᱨᱤ ᱟᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱱᱳᱴᱤᱥ ᱨᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚᱝᱜᱮ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱨᱟᱠᱟᱱ 15 ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱵᱟᱱᱱᱚᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱚᱫᱽᱫᱷᱚᱛᱤ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵᱚᱜᱼᱟ 31 ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱡᱚᱛᱚᱢ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱨᱮ ᱞᱟᱹᱜᱩᱜᱼᱟ ᱥᱚᱞᱴᱤᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱛᱛᱚᱵᱟᱫ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱱᱟ ᱵᱮᱵᱥᱟᱭᱤ ᱥᱚᱯᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱞᱟ ᱟᱹᱛᱠᱤᱨ ᱟᱨ ᱠᱷᱩᱱ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱨᱮ ᱢᱩᱲᱩᱫ ᱵᱟᱯ ᱟᱠᱟᱱᱮ ᱨᱟᱡᱽᱜᱚᱧᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱨᱮᱱ ᱵᱤᱰᱤᱭᱳ ᱯᱨᱚᱥᱟᱱᱛ ᱵᱨᱚᱢᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱥᱟᱹᱨᱟᱛᱮ ᱜᱨᱮᱯᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱩᱠᱩᱢᱮ ᱮᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱦᱟᱭᱠᱳᱨᱴ ᱩᱱᱤ ᱱᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝᱠᱚ ᱥᱟᱵ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱪᱟᱨᱡᱽᱥᱤᱴ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱚᱥᱯᱚᱥᱴᱚ ᱦᱮᱱᱟᱭᱛᱮ ᱫᱟᱭᱤᱛᱛᱚᱨᱮ ᱜᱟᱹᱞᱯᱷᱟᱹᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱞᱤᱥᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱢᱞᱟ ᱨᱮᱱ ᱛᱚᱫᱚᱱᱛᱚᱠᱟᱨᱤ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱥᱟᱥᱚᱛ ᱵᱚᱱᱫᱳᱯᱟᱫᱽᱫᱷᱟᱭ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱯᱚᱱᱛᱷᱟ ᱥᱮ ᱯᱚᱫᱚᱠᱷᱮᱯ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱨᱟᱠᱟᱱ 10 ᱢᱟᱦᱟ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱦᱟᱜᱟᱹᱞᱤᱢᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱥᱚᱭᱛᱮ ᱨᱤᱯᱳᱨᱴ ᱡᱚᱢᱟ ᱮᱢᱚᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱦᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱚᱞᱟ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ